0: イカナイン、ファクター、フェーマスフューチャータイムトラベル、こちら時空調査委員会、この信号を解読したら直ちに返信求む。信号2 signing off. Peace.
1: All Canadian. All the time. Only on 96.9 Radio Humber.
2: Come on now.